me come via ni ampa wo suno e wo na wie ye wo ye ho obeka obefiri ho Juliana